0: ayi yinna wo naga mebe no ko badu wallo she badu wallo she ba to sho dalem bagru me ba begi
1: gina na be do si du ke me yembiro su de wurama ite so yewe donki be bebana babeng sakiruma sunko apiko zogo kanawa suru yemi haka domi eh ini ma mamo ma gibu bamti be ma ma babe girumo ni me to kutanka do piko piko mi kadema isaki pro yakwan sunko me soni na siara na tabra gengeng son son de dir kwa mena ako bakari wesia besem eh sakiti bira

0: 96.5 MHz.
1: Lo kodonu wekete fraternité ton. Mina donc ba vi bombo mi ton le dakpa. Bo nu wa mewe mi ton le. A jojaja mi ton le. Donu ese mi ton le. Nu e je lo

0: Zagatan ton eko di nou kongwe wene do kodo kosa yin kodo nou weke ten radio fraternite ton. Hoton tro mito mi kodo gbada mi kodo liya wenu. Ekbe ta takbe a zan ten we goye do liya son kwe a fo okwa ton nou kono kbo goton yin wey. Mi dobe se do nde wato nde wato yon do to mi do gan le rume yon mi dobe se do mi men bi. Dosu me jomet. Toni Isaku, mi do kwe sa fi. Go nou kodo to lokule fi. Toni ne woyade bwen ya biye.
1: Lo ganji men ba.
0: Lo ganji ya.
1: Lo ganji.
0: Ako pa le doa.
1: Ako de do men.
0: Di do wan de do fentu men ala o men.
1: Ewo, to do mitore si wan de do fentu men padan di ya.
0: Aha, hon wan de di ya ne.
1: Ewo.
0: Ene hon wan de do fentu men monu mi a do mi a, mi ka tun do men jile ran, mi do gesi blan du, gbedan da, klo non zangbe, e ja we, gan we mi je, gende me do, kolo nou weke te mi ton yon, mi na ho ran le mi a isi se to, mi si ran le kwe ton wan lo o, mina wa wenu ko si agba sabo wenu ko dagbe dagbe wenu ko sebo kenu de o wenu ko etianu yen demen mina tian demen bo ena yen wenu ko gudugudu ton wa chobonu eje akuno sagbla mi na beyo mi maton je nu wa mi tole mi no ruzo ajana pe de ro mi bi yo pe je da ko vacance o mi ha ena wa mina ever blood din o ko ilo me bo mi san si wenu ko de mo tolu wa mi kan se nde fodo tian to me na vivi ta o ro wenu ko un le to to me eyin gbene on ro ro ko ko ton de andomi de gbe we ma so se do fini khu ibonu sun we adade gudo munu vile ba so mi on mi ale waji tutu me die mi de dire ne hun ko ton tumi to ede ko ton tumi to mi bo ti hun bo ti gan mi andonu o gbeze zegezugo we na ti o rumba ti gambo do po ero fe mi ton fi mi de leton yo mi na azia do to mi wa ti bonu mi are wa ko esa fi konton to do mi to
2: teme teme e mi dogesi bona du gbena alo bona dogbe nu so ren meto mi ton le da ku no zangbe e jae ganwe me je geneme do khodo nu we kete mi ton radio fraternite yo yedie nu konu konton

ti hoton todo mi tole mi eda chenu mi me bi do wai mi nu koro nu wekete mi ton fraternite utu anybody akru no zangbe ganwe me je geneme da gban bio bio we nu

tokunbo tajudini ni mama no baba para kulo mo npawo wale baba lo re ma je.

olu salame sa ya seruba woni shaki ademala lukumanu awote mi ayikio ayide lukumanu omare buade awolu aye mi wese olu aye nashana.